Charles gismi oit ni hatte i mil sadet nu olot moje. Ni är gått bakte. Dalgo jovla lakonit. Det mi sait moit dan att jose kula i engelis. Att det som galka i marja ja onomana chavaldi he voligit. Är det satsa? Mi diet dan att i mil sadet nu ni är gått bakte. Mohto min i mil sadde munje niego. Mokau nu mai haikki mu ellimis. Koin odon niega demme maitike. Challa gistatsadan, att det går onmos oada hui tjeknjalit. Det är med lahti baraga olot mo vaimus ja voinnas. Nu har just ihåg muihtime, tämä ei niekadat. Det saat kaikki tietit, att det är med baraga men du vaimus kodon tjeknjalasas oadat. Herra borde se ut ni livtjido, ja varje livtjido. Herra loktes i så måduittunala. Ja lifti dunja aaret mukas. Herra Jorga lifti chanmidis tunala ja attasi dunja raafi. Ahtje min, don guhtele hanmis. Basu huvus tunamma, pohto stu riikka ja shaddo stu dahtu. Numo hanmis numaitta jätnan alde. Atte mitsi ja min juokke päivällä slaipamet. Ja atte mitsi da min suttui handakassi. Nogu maittai miaddi handagassi min velkolatsita samet. Alle dolvo min gehtsalusai seisa, mutta bäste min baha seerit. Tasko tuule riikka, faamu ja kuntni. Agalas vuodas agalas vuhti. Amen.

challa gismi oit ni hatte i mil sade nu olot moje. Ni är gått bakte. Dalgo jovla lakonit. Det mi sait moit dan att jose kula i engelis. Att det som galka i marja ja onomana chavaldi he voligit. Är det satsa? Mi diet dan att i mil sade nu ni är gått bakte. Mohto min i mil sade munje niego. Mokka ut nu mai haikki mu elimis. Koin odon niega dämme maitike. Challa gistatsadan, att det går onmos oada hui tjetnjalit. Det är inte lagt baraga olot mo vainmus ja voinnas. Nu har just i hodet muhtime, där man inte nekadat. Det sa att det går inte tjetigt att det är inte baraga men du vainmus går de tjetnjalasas oadat. Herra borde se ut ni livtjido, ja varje livtjido. Herra lockter sig så modutunala. Ja lyfti dunja aaret mukas. Herra Jorga lyfti chanmidis tunala ja attasi dunja raafi. Ahtje min, don guhtele hanmis. Basu huvus tunamma, pohto stu riikka ja shaddo stu dahtu. Numo hanmis numaitta jätnan alde. Atte mitsi ja min juokke päivällä slaipamet. Ja atte mitsi da min suttui handakassi. Nogu maittai miaddi handagassi min velkolatsita samet. Alle dolvo min gehtselusai sisa, mutta bäste min paha seerit. Tasko tuli riikka, faamu ja kuntni. Agalas vuodas agalas vuhti. Amen.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som